0: नागरिकस्य निधनात् पश्चात् भारतसर्वकारेण युक्रेन देशस्य राजदूतः आहूतः। ऋतुविभागेन ओडिशा छत्तीसगढ़ पश्चिमवंगराज्येषु अतिवृष्टिपरा पूर्वसूचना प्रख्यापिता। आईएसएफ लक्ष्यभेद विश्वचषकस्पर्धायां भारतस्य ईशा सिंहः स्वर्णपदकम् अवाप्तवती, मनुभास्करश्च कांस्यपदकं समुपार्जितवती। अपि च नवदिल्ल्यां द्वादशतमा राष्ट्रमण्डल टेबल टेनिस चैम्पियनशिप क्रीडा अद्य समारब्धा। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। अद्य लोकसभायां सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकः उपस्थापितः। एषः विधेयकः 24-अधिक-2000तमस्य वर्षस्य अधिनियमस्य संशोधनं कर्तुम् ईहते। एषः छात्राणां भाविजीवनस्य संरक्षणं, परीक्षाप्रणाल्याः पारदर्शितां, निष्पक्षतां, सत्यनिष्ठाञ्च दृढयितुम् एकां सबलां न्यायसंरचनाम् उद्भावयति। अस्मिन् विधेयके केचन महत्वपूर्णाः नियमाः समाविष्टाः सन्ति, यत्र अपराधिनां कृते 10 वर्षपर्यन्तः कारागृहदण्डः, 10 कोटिरूप्यकाणां दण्डशुल्कं, सहैव दोषिणां सम्पत्ति अधिग्रहणम् इत्यादयः कठोराः दण्डाः विधीयन्ते। मध्याह्ने 12 वादने प्रथमस्थगनात् पश्चात् यदा सभा पुनः समवेता तदा राज्यमन्त्री डॉ. जितेन्द्रसिंहः विधेयकम् उपस्थापितवान्। विधेयकस्य उपस्थापनावधौ नीटप्रकरणे छात्रविरोधप्रदर्शनस्य आरक्षककार्याचरणमधिकृत्य चर्चां कामयमानाः प्रतिपक्षसदस्याः उत्थाय उच्चैः कोलाहलं कृतवन्तः। नीटपरीक्षाप्रकरणे प्रदर्शनकारिछात्रेषु कृतस्य आरक्षककार्याचरणस्य विरोधं कुर्वतां विपक्षिदलानां घोरकोलाहलेन अद्य संसदः उभयोः सदनयोः कार्यजातं पुनः श्वः प्रातः 11 वादनं यावत् बाधितम् अभवत्। सायं 5 वादने तृतीयस्थगनात् परं यदा लोकसभा समवेता तदा पीठासीनाधिकारी कृष्णप्रसाद तेनेटी देशस्य परीक्षाप्रणाल्यां परिष्कारार्थं सार्वजनिकपरीक्षा अनुचितसाधननिवारणसंशोधनविधेयकम् इत्यस्योपरि चर्चां प्रारब्धुम् ऐच्छत्। तदा विपक्षिसांसदाः स्वस्थानेभ्यः उत्थाय उच्चैः विरोधोद्घोषाम् अकुर्वन्। अत्रावसरे तैः नीटविषये प्रदर्शनकाले छात्रेषु पञ्जीकृतानां सर्वासां प्राथमिकीनां सद्य एव प्रत्याहरणस्य दृढयाचना विहिता। विदेशमन्त्रालयेन अद्य भारतस्थितः युक्रेनदेशस्य राजदूतः डॉ. अलेक्जेण्डर पोलिश्चुक इत्यसौ आहूतः। अयं पदक्षेपः व्यापारिकपोते MV ओमोर्फी इत्यस्मिन् सञ्जाते आक्रमणे एकस्य भारतीय नागरिकस्य मृत्योः पश्चादुत्थापितः। एतां घटनामालक्ष्य स्वस्य गभीरा चिन्ता प्रकटयता विदेशमन्त्रालयेन व्यापारिकपोतेषु एतादृशाणाम् आक्रमणानां घोरनिन्दा विहिता। मन्त्रालयेन रेखाङ्कितं यत् एतादृशाणि आक्रमणानि सामुद्रिकनौवहनस्य सुरक्षायां, नौवहनस्वतन्त्रतायाम्, अन्ताराष्ट्रियव्यापारे च प्रतिकूलप्रभावं निपातयन्ति। विदेशमन्त्रालयेन एकस्मिन् वक्तव्ये गदितं यत् व्यापारिकपोतानां लक्ष्यीकरणं प्रति भारतस्य दृढचिन्ता, युक्रेन प्रशासनं यावत् प्रापयितुं राजदूतः निवेदितः। मन्त्रालयेन पुनः प्रत्यपादि यत् एतादृशानि कार्याणि निरपराधानां नागरिकनाविकानां जीवनं संकटे निपातयन्ति। केन्द्रीयसंसदीयकार्यमन्त्री किरण रिजिजुः अद्य सार्वजनिकपरीक्षाविधेयकमधिकृत्य चर्चां प्रतिरुन्धतः विपक्षीयान् दलान् भृशं निन्दितवान्। संसदि प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् सः न्यगादीत् यत् एषः विधेयकः प्रश्नपत्रगोप्यताभङ्गप्रकरणेषु संलग्नानां दोषिणां कृते कठोरस्य समयबद्धस्य च दण्डस्य विधानं करोति। श्री रिजिजुः सविस्तरम् अवदत् यत् अस्मिन् विषये चर्चायाः विघटनं छात्रेषु राष्ट्रे च असमीचीनं सन्देशं प्रसारयति।
1: देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए।
0: रिजिजुहू

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। सर्वकारेण लोकसभायां सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकः उपस्थापितः। प्रतिपक्षीयाणां भृशं कोलाहलेन संसद सदनम् अद्य स्थगितम्। अस्मिन् विषये चर्चायाः स्थगनं राष्ट्राय असमीचीनं सन्देशं प्रसारयिष्यतीति केन्द्रीयमन्त्री किरण रिजिजुः उदघोषयत्। एम वी ओमर्फी इति वाणिज्यपोते जाते आक्रमणप्रकरणे एकस्य भारतीय